wa ila jami'il ulama wal awliya al ahya'i minhum wal amwati jumbang kulih wa khususan fi tambak balas kulih wa fi sambang dukuh kulih wa fi tenanyar kulih wa fi rajasah kulih wa fi tempuhiran kulih wa fi cukir kulih wa fi sabra kulih wa fi keras kulih wa fi watu kaluh kulih wa fi lapan kulih wa fi pacu kuang kulih wa fi gepang mamang kulih wa fi bulurojo kulih wa fi mojo agung kulih wa fi genok watu kulih wa fi pakel wojo kulih wa fi pedes kulih wa fi semelo kulih wa fi brotot kulih wa usunihim ma furu'ihim wa masyakhihim ma tamamilihim nafa'ana allahu bihim bi'ulumihim wa maddana bi'asrarihim wa a'ada alayna bi'barakatihim syai'un lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خضية وأخي الكبير حجة جواهر wa akhi as-saghir haji Zainal Abidin wa kiai Husnan Mansur Panciran sekalian wa kiai Romri Candi Sidoarjo sekalian ibu Nyai Aminatu Zuriyah Madura wa kiai Yusuf Majid Tunggul sekalian Haji Sultani Jember wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim Al-Fatihah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة بحر فائي سكاليان غندان لكي Mbah Irsyad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamye sekalian, Mbah Abdul Rahman Jaswadi sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahil sekalian, Mbah Abdul Karim sekalian, Mbah Kaprawi sekalian, Mbah Mahdur sekalian, Mbah Nahwawi sekalian, Mbah Hussein, wa usulihim wa furu'ihim, wa farallahu lahum dunubahum. Fataqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa mastaghfarnahu wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dhuriyatihi wa li baytih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa sufiyin wal qurra' wal mufassirin wa muhadisin wa jami'i umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata ilahi Allahumma nabbir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum
faj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufari niran. Allahumma ja'al quburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i azwajina wa ulatina wa dhuriyatina wa nuba jami'i khanina minal muslimina muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-ambat. Allahumma antik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma antik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma'atitana wa salimna fi dunya al-akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'ala bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan wa syifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ta'imah fid-dini wad-dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'il. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.